0: no qattaq sam qayjerapek am ishera ayganaiket da am qaytaman qattaq am qan qopahle da arma nachako ayganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetaqan ishera ayganaso
1: 137
0: da paka qoaygi nache ayganaso
1: 911
0: La sak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasi awa maji. Awayarten da isera am naikapi katak tiyagan. Da may che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Sa isher da am onole. Uoy komi